0: de onyame ne
1: ma kai kodi ne ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje oya bi pe
0: no ti wo fa pe ma ni so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o ya mo